آسار دا مہینہ، اے گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپندا تس لگے، اے مہینہ بڑا تپد ہے، جتھے شریر نو تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپد ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نو۔ بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے مالک نہیں ہے وہ بھی سڑدے رہندے ہن، آسار تپندا تس لگے ہر ناہن جنہ پاس، ویکھو انہ منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نو چھڑ کے منک دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڑ کے منکھاں دے اتے پروسے کردے ہن۔ صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندی آس، او منک ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جمع دی پھاسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیج دے ہن اوہو ہی کچھ پراپت ہوندے، ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نا جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بھی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، رات نکل گئی ہن دن بھی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس، پر جنہاں نوں گرو سادھو ملیا انہاں دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے۔ حضور پاتشاہ کہندے ہن اکو ہی ارداس تیرے چرناں وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے، تائیں بتیت ہووے گا۔ حضور پنچم پاتشاہ اخیرلیاں تکاں وچ فرماؤندے

یہ اندروں ارداساں کرو مینو اونا دا سنگ دے جنا دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. تے جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ, جمنا دے وچ کالی ناگ, کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے, ਉਹਦੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ, ਕਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ.

دیو کہ میرا یار ورگا سبھا بدل دیو دھیان دینا کالی نا تھی میری پوچھ مروڑ دیو سری مروڑ دیو جی مینو دینا ہی ہے نا تو مینو آ دے دیو میرا یار ورگا سبھا بدل دیو ساز سنگت دھیان دینا

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں, ہاں جی, تے بدو بدی من چ آ ہی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے, ہاں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر انہیں بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی. اے سچے پاتشاہ شکر انہیں کھلے پاٹھ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی, سیوک بن گئے. پیارے او کمائی سنبھالنی سکھنی ہے تے تانو بخشیاں کولوں سکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے, راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نا ایک کری اشنان کرتے پے, ایک سجن کھڑا سی کول, اُدے من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا, کہندا بابا جی دا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی دا رنگ کال ساولا سا, فرنا ہی بنے فرنا. بابا جی دا رنگ نا گورا نہیں ہے, کال ساولا جا کالا جا. بابا جی گڑوی اتے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچ دیں میرا رنگ کالا ہے, تے بابا جی کہندے پتا کیوں کالا ہے, پاپ کر کر کے کالا ہو گیا. دیکھو سوا بارہ دا اشنان, ایک سواس برتھا نہیں جانا پر من کتے رکھے سیوک. تسانا کرے ہو سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے, تو میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوتی. مہاپرش کا جواب ویکو, مہاپرش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ تارنا بنا سی نا واحو, کالی ہو گئی نام تو بنا.

کے آکھو ستنام کیونکہ تواڈے جو بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھاندیاں کتے ساڈی سیوا چ کرتا پن نہ آئے سیوک بن کے ویکھو بابا جی کتنی پدوی تے کولے جھوٹے سنگ دے مائیں سدگرو پتا نہیں دوجے سکھاں نوں پریرنا دین لئی پوچھدے نے دس تے صحیح کولے کیوں مانجدے ہیں کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالا مار سکدا ہے تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے 50,000 دا کٹھ نہر تے بابا ایشر سنگھ جی تے کہنا میں تے جھاڑو دین والا ہاں تے پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشر سنگھ جی 50,000 دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیا بابا ایشر سنگھ دے بچن بھی میں تے تین جماعتاں پڑھیا تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا پلا جی تے پبا پانا جی گج کے آکو ستنام شری واہ بابا جی نے کہنا بھی میں تے آ تین جماعتاں پڑھیا پھر بچن سنایا پوائی شخص کہندے ایک واری بابا جی ایک گردوارے وال انگل کر کے کہن لگے کنا سونا بنیا ہے بابا ایشر سنگھ جی کہندے میں اگوں کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہندے یہ ہوں اِسی بول نہیں سکتے انہوں نے آخیا بابا ایشر سنگھ جی کہندے سانو تاڑ کر کے چپیڑ پئی

بابا جی نے پھر تاڑنا کیتی کہندے بالکل ٹھیک لیکن کتے لکھیا گرو گرنتھ صاحب آخو سادنا گرو گرنتھ صاحب دے کتے لفظ نچوڑ کڈو غریبی دی پڑھائی غریبی دی سات بچن دی پڑھائی نمرتا دی پڑھائی کہنے لگے سانو کہندے فارسی سکھ گیا لیکن بالکل ٹھیک اتھے تے سات بچن دی پڑھائی کوئی گل کہنی سات بچن جی اچھا جی سات